ئەم گیرشم داویە خەرەکەمەیە ئیرۆ کوێژل یارە بۆرە بووم بریارە دیو دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهێرکردنەوە و هەردەم هەندێکی فخاشیێ دەبن.

ئەم گیرشم داویە خەرەکەمە یا ئیرۆ کو ئەس جولیانە بۆرە بووم بریارە دیو دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهێرکردناوە و هەردەم هەندێکی خۆشی دەبن.